Dette metal. Jeg heter Sander Haar. En Oscar-vinnende låt på vei til deg her på Metal etter Martin Garrix og Bon.